Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

0: Hva tenker du om dem som mennesker som ikke klarer å tilgi? Kan jeg spørre om du har tanker om det? For det er jo ikke alle som klarer det kanskje Nei. Sånn som du har fått lov til det.
1: Nei, jeg har veldig forståelse for at det kan være vanskelig, og at det ikke noe lettvint løsning at det bare tilgir, men jeg tenker hvis en det mange ganger så kan det være en prosess, tror jeg. Jeg tenker hvis en kommer der hen at en har kan be om Guds hjelp til å ønske å tilgi, så det kanskje en vei å gå der, men det tror jeg er, jeg vet i alle fall at det det beste for den som bærer på sånn bitterhet, at den kan tilgi. Jeg vet at den får bedre liv, men veien kan være tung og tårnefull og lang.
0: Nå har vi snakket litt, eller vi har snakket en hel del om deg og Arne Sigve og alt så fedt i forbindelse med Nokas-ranet. Opplever du av og til at du bare blir enko etter Arne Sigve Klungeland, eller føler du at Aslaug Klungeland fremdeles er interessant for folk rundt det?
1: Jeg vet ikke hvor interessant det er, men jeg opplever jo at det er interessant det at jeg er enka til Klungeland. Av og til så når jeg treffer nye mennesker, så pleier jeg ikke å si etternavnet mitt, jeg sier bare fornavnet når jeg hilser på folk. Men altså samtidig så tenker jeg det er jo sånt livet mitt er. Jeg hadde en mann som jeg ikke har lenger, og det er klart at det er jo en del av min identitet det også da. Jeg har ikke noe problemer med det. Det har jeg ikke. Jeg føler meg verdsatt som menneske uansett.
0: Ja, for du er mor og du er bestemor, og du lever et aktivt liv. Fortell litt om hverdagen til Aslaug Klungeland.
1: Ja, den er, altså nå er jeg pensjonert med og har et på så vidt avslappet godt liv da. Jeg liker veldig godt å reise, og jeg synes jo det å reise med plussreise, det er jo absolutt kjempegreit. Det synes jeg, det å få være i en gruppe der, i et kristen fellesskap, det er liksom en ekstra bonus. Kommer på nye plasser og feriere, og ja, det synes jeg er veldig kjekt. Så jeg reiser en del, og ellers så har jeg vært engasjert i menighetsliv. Jeg er takknemlig for menigheten jeg går i, og jeg er glad for at jeg har en menighet, at jeg ikke går alene, har et kristen fellesskap. Det betyr veldig mye for meg. Jeg har vært med litt i frivillighetsarbeid. I Alfa har jeg vært med, Alfa-kurset. Jeg er ikke med i det for øyeblikket da, men ellers er jeg med venner og familie, ja.
0: Du fortalte at du har to barnebarn. Er de så gamle, eller var de så gamle at de husker bestefar?
1: Else barnebarnet, som er 22 år, hun var jo 6 år da, nesten 7 år når dette skjedde. Han minste, han var 1,5, så han husker jo ikke morfar. Og det er jo vi som har fortalt om han, sånn at han på en måte tror kanskje kan føle seg litt utenfor, fordi at alle kjente han, men ikke han da. Men vi har jo fortalt mye om som vi snakker mye om morfar, og han av og til sier, dere tror morfar hadde sagt hvis det at det hadde skjedd, eller ja, så han opplever jo at han har allikevel et nært forhold til han.
0: Vi skal snart snakke mer med Aslaug Klungeland, men før det så skal Kurt og Roland få synge til oss sangen I går, i dag, til evig tid, og som Aslaug skal fortelle oss om en liten stund, Kurt og Roland fikk en viktig rolle i hennes sitt liv når hun var ganske ung.

fin dag til deg. Håper du har hatt en nydelig høstferie om du har hatt det. Og vi kom til 12. oktober. Det nå, vi vel midtveis denne måneden her snart. Og heller ikke det så veldig lenge til jul. 2,5 måneder. Vi skal få i trusvitaminer alt for lidenskapen denne timen her, og så skal vi lære litt om dagens dato, men først Trygve Hellesen med Band Friend of God.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt på mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost i tilværelsen.

God mandag til deg. Jeg håper du har hatt en fin helg og en fin høstferie. Vi skal fortsette med Bibelpraten og Johannes brevet og ta en prat med Johan Alsen og Ari Love Hallås om det som står der. Kanskje har du noen spørsmål når du leser i Bibelen? Kanskje får du noen svar i Bibelpraten? Alle de 100 episodene der vi går gjennom starten til slutten i Bibelen, det finner du på vår podcast. Søk opp Bibelpraten. Nå får vi questions med Seventh Time Down.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror de ikke det?

Jeg går ut ifra at det flere av dere lyttere som har hørt denne versjonen før. For meg var faktisk akkurat den ny, men den var flott. Kraftfull stemme og akkurat den samme sterke teksten som jeg har hørt I andre versjoner av Det makt I de foldede hender. Nå skal du få Andreas Vennemo med Du Gud.

0: Ja, väldigt starkt Jan och höra bakgrund till ja till varför du valde den sången. Ja. Historia runt din fars tragiska dödsfall då på självaste julafton och ja. Det ja, det må vara speciellt ja och ja, vidare här i min musik då Jan. Hur ska du dra oss här nu?
1: Ja, hur finner du länken till det nästa? Mm. Kanske inte det är något sammanhang i det och den är inte på en måte på ett bestämt punkt i livet. Jag kan knyta den till en bestämt för så vidt händelse det også, men det var ikke så speciellt som själva sangen. Altså, jeg, når jeg tenker meg at jeg nå hører jeg nok relativt lite på kristen musik, det fordi at jeg hører ikke så mye jeg hører mest på instrumental musik i det hele. Men all musik som taler sant om livet liker jeg godt. Og så er jeg en litt sånn uhelbredelig melankoliker, og det har jo den neste musikanten sagt noe om, hun Kari Bremnes, hun definerer seg selv som litt sånn melankoliker, og hun har så utrolig mange flotte sånn, visepop med veldig flott innhold. Hun er jo ikke noen profilert kristen musiker, ikke sånn, annet enn at hun har jo skrevet en dopsalme som er i salmeboka. Men det er en sang som har en sånn veldig fin stemning i seg, synes jeg da. Og som jeg velger å tolke som jeg vil, som med et kristent innhold. Og det, selve sangen handler jo litt om motgang, det handler om utenforskap, det å kjenne seg litt tom, kanskje litt naken og sånn. Og midt i dette, så er det i dette refrenget «Gje deg ly», en som står og inviterer inn i varmen. Og hvem hun tenker på, han som står der og inviterer inn i varmen, det vet ikke jeg. Men jeg velger å tenke at det er Jesus som står der og inviterer oss inn. Så jeg tenker å tolke at denne sangen, «Gje deg ly», handler om han som står der i alle våre livets situasjoner og inviterer oss inn i varmen. Så det er en veldig vakker sang med en utrolig fin stemning i. Som ja. Taler sant om livet også.
0: Ja, Kari Bremnes altså, «Gje deg ly». Og ja, kan du si litt, i hva slags situasjoner spesielt da, Jan, har du kjent at den sangen snakket spesielt til deg?
1: Nei, det nok kanskje når jeg litt nede da, og opplever litt sånn tungt, så henter jeg kanskje fram den der. Det er nok ikke så forferdelig djupt innhold i den, og det trenger den for så vidt ikke være, men det er liksom helheten med den stemningen som gir bare noe med meg når jeg setter på den, på det, den sangen der, og skru litt opp volym og bare lukke øynene bak og tenke, nå vil jeg bare sekke litt inn i denne sangen og kjenne at jeg henter litt motivasjon og styrke og trøst, ikke minst da. Faktisk første gangen jeg hentet fram den der sånn i en offentlig sammenheng, det var når jeg gikk på tok sjelesorgutdanning. Da var både svenska og nordmenn som var der, så var det et eller annet vi skulle lage til, og da brukte vi den sangen, og da kom så mange etterpå ville vite hvem det var som sang. Så jeg fikk jo henvise til Kari Bremnes og plata den lå på. Det var mange som likte den, og jeg vil forundre meg om ikke det er mange lyttere som synes den også er vakker, og at vi kan få lov å tolke den inn i en kristen sammenheng. Jeg tror ikke Kari Bremnes ville bli veldig provosert av.
0: Nei, og dette her er jo faktisk veldig mange sanger, spesielt nå i dag, jeg har lagt merke til siste tida. Det er mange såkalt, ja, går det å si profane artister, eller artister som ikke nødvendigvis definerer seg som kristne da, men som skriver mange sanger nå om å søke, sant, om å finne svar, kan noen vise vei, og det har jeg hatt en liten runde på å skrive på en god del av disse her, og nettopp det du er inne på her da, Jan Løkkeborg, i min musikk her, at vi da tolker, vi som er kristne, vi liker jo da tolke disse tingene i vår lei her, men ja, det er ikke nødvendigvis galt å gjøre det.
1: Nei, det var litt sånn, det var en annen kunstner som hadde gjort ferdig et kunststykke, og så ville jeg vite hva det var som, hva dette betydde, hvorpå da kunstneren sa bare at nå har jeg gjort ferdig mitt kunstverk, og nå henger det der. Hva folk får ut av det, det er liksom, og hvordan de tolker det, han har sagt det la ikke han seg borti, og det synes jeg var litt sånn fint da. Og altså, som du sier, altså, om det ikke profilerte kristne musikere, så, så er det jo ikke sånn vi og oss, vi deler jo hele livet. Altså vi lever jo under den samme himmel alle sammen, og gjør mye av det akkurat samme erfaringene i livet, og skriver om det, og noen skriver det med en kristen bakgrunn, og noen skriver det med en annen tanke og bakgrunn, men det er berøringspunkter, og det synes hun treffer veldig fint, hun Kari Bremnes, i mye av sin musikk, og spesielt dine låter her.
0: Ja, da hører vi rett og slett Kari Bremnes med Gi deg ly.

God mandag til deg. Jeg håper du har hatt en fin helg og en fin høstferie. Vi skal fortsette med Bibelpraten og Johannes brevet og ta en prat med Johan Alsen og Ari Love Hallås om det som står der. Kanskje har du noen spørsmål når du leser i Bibelen? Kanskje får du noen svar i Bibelpraten? Alle de 100 episodene der vi går gjennom starten til slutten i Bibelen, det finner du på vår podcast. Søk opp Bibelpraten. Nå får vi questions med Seventh Time Down.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det?

God mandag til deg. Håper du har hatt en nydelig høstferie, om du har hatt det. Og vi er kommet til 12. oktober. Det nå, vi vel midtveis denne måneden her snart, og heller ikke det så veldig lenge til jul, 2,5 måneder. Vi skal få om i trusvitaminer alt for lidenskapen denne timen her, og så skal vi lære litt om dagens dato, men først Trygve Hellesen med Band Friend of God.

0: der du er.
1: God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss mye spennende, men aller først ren og rettferdig med I min kirke.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

Jeg går ut ifra at det flere av dere lyttere som har hørt denne versjonen før. For meg var faktisk akkurat den ny, men den var flott. Kraftfull stemme og akkurat den samme sterke teksten som jeg har hørt I andre versjoner av Det makt I de foldede hender. Nå skal du få Andreas Vennemo med Du Gud.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.